Marah kagu kepelan di timan ku pelom busuk gya. Nah, makin apa dah sinding. Kada jual mahal kadi Rini Benz, sultanan sinding di Alfius Almerah, pelogosan ku tupusku.

amit kepailan dite nu pinalambus ku dike tapi naik ka right dite pialaan.mimbul i pengupusan.pialaan.mimbul piala pegawai pemerintah batalion 21 PGA Keningau hiti pemaid kompleks potot nu di kantakan ditik ya penong sedepon nudi alapan nutulun ginemuan dat mengai intang ditit pialaan ga.

0: Yo, jam kau peram ruang pat ngoperam ruang ngamin tadi tangak norau malasuk kagak lagi nanti kasuang ngak menginum tibu nasok pugat kau ngangai payang ngak menginum inuman ra mangamis ti matamis rai nanti monso itu jo amon bulintok ra tampio ti kasuang ngak menginum hati kini po timu nansak tikini po piasau piasau ti rondo tikini po inumon monsoi abulintok ra tampioti ampungat ngangai am kalau kesuangak menginum ra maka kefen lagi noti bulintok ra malasuk ti ampungat ngangai gini o mangkini bit ra ulut moyong tikini po bobokon po yo am apa yang mo itu matu nuoro lagi noti silimin abang arung min kabang amarung min ra masam agiteo matang tojo jam kasara tengah nuoro ramaguno yo ginio tantana pagu nando pasukon kura jam kasara tengah roro intara ginio poemin kulawo frekuensi mai rasia ngopra 4.3 MHz amramion ondo nayuk nayuk mangkirong ramon ra RTM klik
1: Keningau FM au ye ni jam padin intora kampung bia tengah Keningau angkeringau ko rimbai-rimbai numurut ra Radio Malaysia Keningau FM ra tukir-tukir nu oro Keningau FM pitaka katangan hebat sialnya.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
3: syoknya.
4: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Khamis 10 September. Kerajaan negeri akan terus memperjuangkan tuntutan bayaran 40% hasil bersih di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat berkaitan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, mesyuarat yang dijadual berlangsung di Sabah itu bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan. Datuk Seri Haji Ji berkata demikian selepas lawatan kerja ke kilang pengekstrakan di Kunak. Dalam pada itu, beliau berkata, Kerajaan Sabah merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas komitmen Kerajaan Persekutuan kerana menyelesaikan 9 perkara di bawah MA63, termasuk penurunan kuasa berkaitan kepada Sabah, menjadikan keseluruhan 13 perkara itu telah diselesaikan setakat ini. Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah mengikut potensi dan kekuatan masing-masing dan tidak seharusnya hanya tertumpu di Kota Kinabalu dan bandar-bandar besar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, pembangunan komersial di Jalan Bubul Sempona berpotensi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi daerah berkenaan. Katanya sektor pelancongan perlu berkembang seiring dengan perniagaan tempatan bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Haji Ji berkata, kerajaan mahu memastikan ekonomi Sabah lebih pelbagai selain menyediakan lebih banyak peluang kepada rakyat serta melahirkan modal insan yang bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan. Pembangunan kawasan komersial itu turut selari dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030 yang memberi tumpuan kepada peningkatan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi negeri. Beliau berkata pembangunan Sabah memerlukan kerjasama kerajaan, sektor swasta, usahawan dan rakyat bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati di setiap daerah. Bagi membendung jenayah komersial, usaha pencegahan dan kempen kesedaran terus diperkuku. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Kontingen Sabah, DSP Widiwet Stan berkata, antara kes yang sering dilaporkan termasuk penipuan pelaburan tidak wujud, urus niaga tanah serta penipuan pembelian dalam talian. DSP Widi ditemui pemberita RTM selepas membuat kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Dalam usaha mengekang kegiatan berkenaan, JSJK Kontingen Sabah Komited terus memberi pendidikan kepada masyarakat menerusi pelbagai kempen kesedaran. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan, termasuk beberapa tangkapan terbaru yang kini telah dihadapkan ke mahkamah. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan aktiviti penipuan diminta segera menghubungi mana-mana ibu pejabat polis daerah berhampiran. Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 bermula 23 hingga 27 September ini di ITCC Penampang. Program bertujuan mempamerkan dan menjual produk hasil kerja tangan prospek menerusi program pemulihan serta latihan kemahiran. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Tay Hock Soon berkata, program berkenaan penting bagi memberi peluang kedua kepada prospek sekaligus meneruskan sumbangan kepada negara. Antara produk yang ditawarkan termasuk makanan sejuk beku, hasil kraf tangan, perabot kayu serta barangan kimpalan. Tay berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sempena pameran kejaya My Pride Zone Sabah 2026, turut berlangsung saringan kesihatan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pertandingan karaoke. Orang ramai dijemput hadir menyokong inisiatif itu sekaligus memberi peluang kepada prospek untuk kembali kepada keluarga serta menyumbang kepada masyarakat. Lebih 600 pesawat membabitkan 7 kampung di Tambunan terjejas akibat masalah bekalan air di kawasan sawah. Keadaan itu berpunca daripada empangan yang tidak dapat membekalkan air mencukupi selain ketiadaan hujan sejak kebelakangan ini. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datuk Victor P. Paut berkata, kampung yang terjejas ialah kampung Kiawayan, Masaak, Silat, Lalapakon, Nambayan, Moloson dan Solibok. Kekurangan bekalan air menyukarkan pesawat meneruskan aktiviti penanaman seperti biasa dan dikhuatiri mencejaskan hasil pengeluaran padi sekiranya keadaan itu berlarutan. Justeru beliau berharap pihak berkaitan dapat mengambil tindakan segera, khususnya memastikan sistem empangan dan pengairan dapat berfungsi dengan lebih berkesan bagi menyalurkan bekalan air mencukupi ke kawasan sawah terlibat. Sementara itu, penduduk dan pesawat yang terjejas berharap masalah berkenaan dapat ditangani segera bagi memastikan bekalan air di kawasan sawah kembali pulih dan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan seperti biasa. Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkol PKMB menggesa pihak perkuasa tempatan PBT dan agensi berkaitan mengambil tindakan segera bagi menangani masalah anjing berkeliaran di sekitar Pekan Keningau, khususnya di restoran dan kedai makan. Pengerusinya Haji Yazid Haji Muhammad Hasnan Tawik alias Charles berkata, masalah itu sudah berlarutan sejak sekian lama dan semakin menimbulkan rasa kurang selesa dalam kalangan pengusaha serta pelanggan premis makanan. Menurutnya, terdapat pengusaha yang terpaksa mengalau anjing apabila haiwan itu memasuki premis mereka. Namun, tindakan berkenaan hanya menyelesaikan masalah buat sementara waktu kerana anjing terbabit kembali semula. Beliau berkata kehadiran anjing berkeliaran bukan sahaja mengganggu pelanggan, malah menimbulkan kebimbangan terhadap tahap kebersihan premis makanan dan keselamatan orang ramai, terutamanya kanak-kanak. Risiko kejadian yang tidak diingini juga perlu diberi perhatian sekiranya anjing terbabit bertindak agresif atau tidak diketahui status pemilikannya. Sehubungan itu, PKMB berharap PBT, Ahli Majlis Daerah Keningau dan agensi berkaitan turun padang untuk menilai keadaan serta melaksanakan tindakan mengikut peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat. Assalamualaikum.

Depani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. 23 usahawan tempatan terima geran SME Up. Kesedaran amalan berwakaf semakin meningkat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 23 usahawan tempatan Sabah menerima geran SME Up berjumlah RM230,000 bagi membantu menambah baik pembungkusan dan pelabelan produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasaran. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Ewan Benedict berkata, bantuan itu antara inisiatif kerajaan negeri dalam membantu usahawan meningkatkan kualiti produk, produktiviti serta mengembangkan perniagaan. Justru para penerima disaran memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan selain menjadikannya kejayaan mereka sebagai inspirasi kepada lebih ramai golongan belia dan graduan untuk menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, Siti Nur Ain Abdullah berkata, geran SME Up turut bertujuan memperkukuh sektor industri kecil dan sederhana. Pembekal yang dilantik perlu memastikan peralatan dan kemudahan yang disediakan berkualiti termasuk menghasilkan pembungkusan yang baik serta menarik. Ia bagi meningkatkan produktiviti, pendapatan serta memperkukuh daya saing produk tempatan Sabah di pasaran. Kesedaran umat Islam Sabah terhadap amalan berwakaf meningkat kepada 1,450 orang berbanding hanya 68 orang pada tahun 2022. Turut meningkat jumlah kutipan wakaf tunai oleh MUIS daripada RM110,000 pada 2022 kepada RM3.7 juta tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkembangan itu mencerminkan peningkatan kesedaran, kefahaman dan penghayatan umat Islam terhadap ibadah wakaf. MUIS turut menerima sijil bersih tanpa teguran daripada Jabatan Audit Negara selama 6 tahun berturut-turut sejak 2019, sekaligus memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap pengurusan institusi berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam majlis perasmian Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah, majlis disempurnakan yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Dato' Muhammad Arifin memaklumkan lebih 50 peniaga dan usahawan mendapat manfaat menerusi Bazar Souq Al-Madinah di Masjid Negeri. Kemudahan itu diwujudkan bagi menyediakan ruang perniagaan kepada usahawan sekaligus membantu menjana ekonomi umat Islam. Beliau yang juga Exco Agama berkata, Souq Al-Madinah dibangunkan menerusi kerjasama MUIS dan SETCO. Menurutnya, idea mewujudkan premis perniagaan di kawasan masjid itu dicetuskan yang di Pertuan Negeri Sabah dengan hasrat masjid turut dilengkapi kemudahan yang dapat menyokong aktiviti ekonomi masyarakat. Lebih 7 premis perniagaan seumpama kini diwujudkan di masjid-masjid utama di Sabah dengan sokongan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Antaranya Masjid Al-Kausar Tawau, Masjid Kinabatangan serta Masjid Nurul Hikmah Luyang. Rang undang-undang RUU berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI yang sedang dirangka Kementerian Digital dijangka dibentangkan di Parlimen pada suku tahun ini atau selewat-lewatnya suku pertama tahun depan. Perkara itu dinyatakan Menteri Digital Gobin Singh Dio di Georgetown. Menurutnya, draft RUU itu telah disiapkan selepas Kementerian Digital mengadakan bengkel dan sesi libat urus. Pihaknya turut mendapatkan pandangan daripada pihak berkepentingan dan kini dalam proses untuk mengangkat RUU berkenaan kepada Kabinet. Sebelum ini, Kementerian Digital melalui Pejabat AI Kebangsaan memulakan sesi libat urus sepanjang Julai lepas bagi memperincikan cadangan RUU Tabir Urus AI. Langkah itu sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperkenal serta meningkatkan kefahaman mengenai kerangka tabir urus yang akan menjadi asas kepada cadangan RUU berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pelantikan Komander Baharu Regimen 507 Askar Wataniah kini menunggu proses perkenan Majlis Angkatan Tentera dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Asisten Ketua Staf Pasukan Simpanan Markas Tentera Darat, Major Jeneral Datuk Muhammad Razif Cik Ahmad berkata, dua calon dikemukakan bagi mengisi kekosongan jawatan berkenaan susulan persaraan Komander terdahulu pada Ogos lalu. Dua calon tersebut ialah Datuk Yamani Hafiz Musa dan Datuk Hazim Mubarak Musa. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Komander Regimen 507 bertanggungjawab mengetuai pasukan askar Wataniah yang berpangkalan di Kota Kinabalu. Pelantikan dijangka melibatkan pangkat kolonel, sukarela bagi tahun pertama sebelum dinaikkan ke pangkat Brigadier General pada tahun kedua. Sementara itu, dalam kunjungan berasingan, pengerusi Malaysian Indian Congress MIC Sabah, Chandra Segar Sosaimani memaklumkan gerak kerja organisasi turut diperluas dengan mengaktifkan semula bahagian di Tawau selain menerima permintaan penubuhan bahagian di Papar. MIC Sabah kini mempunyai tiga bahagian termasuk Labuan dengan keahlian keseluruhan melebihi 1,200 orang. Sementara itu, Guru Besar SK Kuala Penyu, Datuk Nordin Mohamad Taib dalam kunjungan berasingan mencadangkan agar kisah kehidupan seorang pemimpin Sabah sejak zaman kanak-kanak diterbitkan sebagai bahan bacaan murid sekolah. Jelasnya, bahan penulisan berkenaan telah disediakan dan kini menunggu persetujuan untuk proses penerbitan. Buku itu dicadang dijadikan bahan bacaan murid sekolah rendah selain ditempatkan di perpustakaan. Usaha itu antara pendekatan untuk memperkenalkan sejarah dan latar belakang pemimpin Sabah kepada generasi muda. Ke arah memperkukuh perkhidmatan kesihatan di Sabah, Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah berharap pihak Kementerian Kesihatan KKM dapat melaksana tindakan segera bagi menangani isu kekurangan tenaga kerja kesihatan di negeri ini. Pengurusinya Dr. Brandon Patrick Senagang dalam kenyataan berkata, pelaburan dalam pembinaan dan naik taraf kemudahan kesihatan juga perlu disertai strategi lebih agresif untuk menarik dan mengekalkan tenaga profesional kesihatan di Sabah. Menurutnya, daripada 39 pegawai perubatan yang ditempatkan ke Sabah pada pengambilan Jun lalu, hanya 20 melapor diri, manakala 19 lagi tidak mengambil penempatan tersebut. Keadaan itu membimbangkan memandangkan Sabah masih berdepan kekosongan sebanyak 3,557 jawatan tenaga kesihatan. Justru MMA Sabah berharap kerajaan dapat menilai semula bayaran insentif wilayah bagi instrumen menarik dan mengekalkan petugas kesihatan di Sabah. Sementara itu, isu pengekalan pakar juga perlu diberi perhatian apabila hanya 12 pakar melapor diri di Sabah pada 2025 berbanding 57 pakar yang berpindah keluar dari negeri berkenaan. Usaha membina generasi muda celik sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta cakna terhadap biodiversiti dan pemuliharaan terus diperkasa. Menerusi program Rakan Bornensis 2026 dengan pendekatan pembelajaran praktikal dan interaktif, program anjuran sektor Bornensis Institute Biologi Tropika dan Pemeliharaan IBTP, UMS itu mendapat sokongan Akademi Sains Malaysia ASM melalui sumbangan dana dan kepakaran. Selain kerjasama pertubuhan pemeliharaan biodiversiti Sabah, pengarah IBTP Profesor Madya Dr. Fifi Hanisdah Saikim dalam kenyataannya berkata, kerjasama dengan ASM membantu memperkaya kandungan program, khususnya dalam menghubungkan pendidikan biodiversiti dengan agenda sains dan kelestarian. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 23 usahawan tempatan terima geran SME Up. Kesedaran amalan berwakaf semakin meningkat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berasiasat kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM100,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Dan ini bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mod kitaran dalam lah. Yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah. Dan menutup semua tingkap lah. Waktu ni bukanlah waktu dia nak berhilir-hilir ambil angin dari tingkap kan. Bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu. Tapi kalau memang tak boleh elak, macam polis kan, so yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dulu lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan.

Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi, at laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya. Segmen Harmoni.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayo laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kesedaran umat Islam Sabah terhadap amalan berwakaf meningkat kepada 1,450 orang berbanding hanya 68 orang pada tahun 2022. Itu meningkat jumlah kutipan wakaf tunai oleh MUIS daripada RM110,000 pada 2022 kepada RM3.7 juta tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkembangan itu mencerminkan peningkatan kesedaran, kefahaman dan penghayatan umat Islam terhadap ibadah wakaf. MUIS turut menerima sijil bersih tanpa teguran daripada Jabatan Audit Negara selama 6 tahun berturut-turut sejak 2019, sekaligus memperkukuh keyakinan masyarakat terhadap pengurusan institusi berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam Majlis Perasmian Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah. Majlis disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin memaklumkan lebih 50 peniaga dan usahawan mendapat manfaat menerusi Bazar Suk Al-Madinah di Masjid Negeri. Kemudahan itu diwujudkan bagi menyediakan ruang perniagaan kepada usahawan sekaligus membantu menjana ekonomi umat Islam. Beliau yang juga Exco Agama berkata Suk Al-Madinah dibangunkan menerusi kerjasama MUIS dan SETCO. Menurutnya, idea mewujudkan premis perniagaan di kawasan masjid itu dicetuskan yang di-Pertuan Negeri Sabah dengan hasrat masjid turut dilengkapi kemudahan yang dapat menyokong aktiviti ekonomi masyarakat. Lebih 7 premis perniagaan seumpama kini diwujudkan di masjid-masjid utama di Sabah dengan sokongan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan, antaranya Masjid Al-Kausar Tawau, Masjid Kinabatangan serta Masjid Nurul Hikmah Luyang. Ke arah memperkukuh perkhidmatan kesihatan di Sabah, Persatuan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah berharap pihak Kementerian Kesihatan KKM dapat melaksanakan tindakan segera bagi menangani isu kekurangan tenaga kerja kesihatan di negeri ini. Pengerusinya Dr. Brandon Patrick Senagang dalam kenyataan berkata pelaburan dalam pembinaan dan naik taraf kemudahan kesihatan juga perlu disertai strategi lebih agresif untuk menarik dan mengekalkan tenaga profesional kesihatan di Sabah. Menurutnya, daripada 39 pegawai perubatan yang ditempatkan ke Sabah pada pengambilan Jun lalu, hanya 20 melapor diri manakala 19 lagi tidak mengambil penempatan tersebut. Keadaan itu membimbangkan memandangkan Sabah masih berdepan kekosongan sebanyak 3,557 jawatan tenaga kesihatan. Justru MMA Sabah berharap kerajaan dapat menilai semula bayaran insentif wilayah sebagai instrumen menarik dan mengekalkan petugas kesihatan di Sabah. Sementara itu, isu pengekalan pakar juga perlu diberi perhatian apabila hanya 12 pakar melapor diri di Sabah pada 2025 berbanding 57 pakar yang berpindah keluar dari negeri berkenaan. Pada Sukma Selangor 2026, Sabah meraih 68 pingat emas melepasi sasaran 66 pingat emas setakat jam 4 petang tadi. Pingat emas terbaharu diperoleh menerusi Muhammad Faizal Abdullah 33 tahun dan Muhammad Fakhrul Azam Roslan 26 tahun menerusi acara para memanah kompaun lelaki berpasukan. Pencapaian itu menyaksikan Sabah kekal di kedudukan kedua carta pungutan pingat dengan jumlah keseluruhan 163 pingat membabitkan 68 emas, 51 perak dan 44 gangsa. Dalam perkembangan sama, atlet para renang Sabah Wahyu Ekwal Nazri turut mencipta rekod kebangsaan selepas merekodkan catatan 1 minit 37.16 saat dalam acara 100 meter gaya bebas S4 S5 lelaki. Atlet Sabah turut menyumbang pingat perak dan gangsa menerusi acara para pingpong memanah dan para badminton. Sementara itu, Selangor kekal mendahului carta pungutan pingat dengan 92 emas, 53 perak dan 51 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 53 emas, 32 perak dan 52 gangsa.
Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berikut disampaikan waktu salam untuk hari esok 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu salat subuh hari esok ialah pada pukul 4.59 minit pagi, Zohor 12.15 minit tengah hari, Asar 3.17 minit petang, Maghrib 6.19 minit petang dan waktu salat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.28 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Debu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah.

Perkhidmatan doktor udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soalnya kita dapat semua secara official atau DG pastinya akan membuat penerangan dan saya sendiri sedang menunggu walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, perkhidmatan telco dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan Kuasa Berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, Eremin 5 dan ketamin, 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang Undang-Undang Darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang Undang-Undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

kebangsaan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara Malaysia.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Al-Ghuswa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kota Kinabalu pada pukul 6.40 petang tadi bagi lawatan kerja 2 hari di Sabah. Ketibaan beliau di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'umud serta beberapa pemimpin dan pegawai tinggi kerajaan negeri dan persekutuan. Sejurus ketibaan, beliau menghadiri majlis makan malam mesyuarat MA63 di sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Pada esok, Datuk Seri Anwar dijadual mempengerusikan mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 tahun 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Selepas mesyuarat itu, beliau dijangka menunaikan solat Jumat di Masjid Jamek Kampung Nikas sebelum meneruskan lawatan ke PPS Dewan Serbaguna Damai bagi meninjau keadaan serta menyantuni mangsa terjejas kebakaran di Kampung Numbak. Dalam pada itu, majlis makan malam mesyuarat MA63 yang dihadiri Perdana Menteri di Kota Kinabalu berlangsung dalam suasana santai dan penuh kemesraan. Datuk Seri Anwar tiba di lokasi majlis pada pukul 7.50 malam tadi. Ketibaan beliau disambut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis makan malam tersebut menjadi pembuka tirai kepada agenda berkaitan MA63 yang akan berlangsung esok dengan Perdana Menteri dijadual mempengerusikan mesyuarat berkenaan bersama kepimpinan Sabah dan Sarawak. Advokasi dan pendidikan berkaitan gangguan seksual terus dipergiat dalam negara bagi memastikan masyarakat tidak menormalisasikan sebarang bentuk gangguan seksual. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, usaha menangani kes gangguan seksual turut dilaksanakan menerusi penubuhan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual Teks serta pengukuhan Akta Anti Gangguan Seksual 2022 Akta 840. Menurutnya, setakat 30 Ogos lalu, sebanyak 134 aduan telah difailkan melalui teks dengan 90 kes berjaya diselesaikan. Jelasnya, perkara itu menunjukkan teks menjadi saluran utama membantu mangsa mendapatkan penyelesaian dan pembelaan terhadap insiden yang dialami. Teks turut terbuka kepada lelaki dan kanak-kanak yang menjadi mangsa gangguan seksual untuk mendapatkan pembelaan. Datuk Sri Nancy ditemui selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual ex eliminate violence against women di Sempurna. Sementara itu, dalam program sama, Datuk Sri Nancy berkata, isu keselamatan wanita masih menjadi perkara yang membimbangkan dan memerlukan perhatian serius semua pihak. Jelasnya, setakat Julai tahun ini, sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara, merangkumi 424 kes di Sabah. Justeru katanya, usaha menangani isu tersebut memerlukan tindakan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berterusan menerusi pendekatan keseluruhan kerajaan dan masyarakat. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy turut menasihatkan mangsa keganasan atau gangguan seksual agar berani bersuara di saluran yang betul selain menyimpan bukti yang boleh membantu proses mendapatkan pembelaan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

dinobatkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara Malaysia.

jam yang kedua untuk varian lagu lebih santai. Okey, baiklah. Sekarang ni Afrina kongsikan dulu info cuaca untuk sebelah malam. Tadi seawal pukul 8 lebih macam tu hujan di tempat saya lah. Kalau tempat Afrina hujan tapi tidak terlalu lama. Dia lebat tapi sekejap saja. Dan lepas tu macam renyai-renyai pun tidak. Dia terus macam berhenti macam tu saja. Okey, tapi kalau di tempat lain anda boleh kongsikan juga dengan saya keadaan hujan di tempat masing-masing ataupun keadaan cuaca. Dan kalau kita tengok melalui Met Malaysia di pedalaman Pantai Barat dijangkakan kalau sebelah malam ribut petir di kebanyakan tempat dan juga di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan juga ribut petir di kebanyakan tempat. Dan juga di daerah Sandakan Kudat ribut petir di beberapa tempat dan daerah Tawau tiada hujan. Okey, dan kalau di tengok perkongsian mengenai status kualiti udara pukul tadi pukul 5 petang yang terakhir daripada Jawatan Alam Sekitar Malaysia, status kualiti udara yang telah pun dikemas kini. Kalau kita tengok di kalau tengoklah kan sekarang ini yang dikongsikan daripada laman web rasmi JASEQMS untuk kualiti udara terkini lah. Okay, kita boleh tengok di sana keadaan jerebu ketika ini sama ada ianya semakin baik ataupun sederhana ataupun tidak sehat. Anda boleh ikuti semua perkembangannya di sana. Okey, tapi apapun jangan lupa untuk terus pastikan anda tidak terlalu banyak melakukan aktiviti di luar buat sementara waktu ini sehingga cakap betul-betul barulah kita rasa macam udara itu semakin baik. Dan kita tengok daripada pantauan daripada laman web rasmi CIS, barulah kita buat aktiviti ataupun kita rancang aktiviti yang mungkin kita mau rancang buat di luar atau mungkin ada percutian yang tertangguh. Okey, apapun jaga kesihatan diri dan jika terpaksa keluar jangan lupa untuk pakai pelindung muka lah yang sesuai. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama dengarkan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Habai FM.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Hantarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

perkongsian untuk kita semua kan, yang mana kita tahu kalau kita tengok semua kebanyakannya daripada rakan-rakan kita macam ataupun bilang content creator, kiranya influencer juga tu kan, mereka ada buat banyak konten mengenai pembenihan hujan. Kalau kamu tahu kan, sebab baru-baru ni kita memang ada melakukan pembenihan awan, jadi 90% operasi pembenihan awan berjaya hasilkan hujan, yang mana kalau tengok daripada 35 operasi pembenihan awan yang dilaksanakan di seluruh negara antara 11 Februari dan 21 Jun lalu berjaya menghasilkan hujan. Dan ini Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang sendiri memberitahu, yang mana operasi itu dijalankan di kawasan sasaran dan kawasan tanan air, terutamanya bagi membantu meningkatkan paras air di empangan di Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan juga di Sabah sendiri. Mungkin adakah kesan daripada itu juga kita dapat merasa hujan malam ni? Walaupun sebentar kan hujan tu, tapi cukup buat kita rasa macam sejuk, dan kita mengharapkan cuaca yang lebih baiklah pada hari esok. Okay, baiklah kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, yang sedang beristirahat, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, apapun, teruskan kesetiaan bersama. Dan yang belum hantar permintaan lagu tu, hantar sekarang melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Dan sebentar lagi seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Bagus, Sabah FM.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: My problems will be terhadap soalan tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai. Daripada mana berita itu boleh datang dan berpuncanya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun mana penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation, FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan ataupun money trail bagi mengenal pasti sama ada terdapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri mahupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
0: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Datuk Seri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
1: Bukan sekadar KSU, menteri pun nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukannya itu, ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu, ia boleh dilakukan dan tidaklah dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So, maknanya, di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubung kait dengan perkara tersebut akan dipanggil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Dengarkan Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Kawau 95.7 FM.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
2: Bagus, bagus.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kipar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

rasa jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bukan perkongsian kepada anda info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, 11 September 2026. Saya mulakan bagi kawasan Tenom dan juga Tambunan, dua daerah ini pagi tiada hujan, sementara di sebelah petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Itu di Tenom dan Tambunan. Bagi kawasan Napawan, untuk sepanjang hari ini pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan bagi dua daerah berikutnya, Keningau dan juga Sok, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Tinjauan cuaca untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Sok, Napawan, Tenom dan Tambunan.

0: sekarang ni, bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mode kitaran dalam lah. Yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah, dan menutup semua tingkap lah. Waktunya bukanlah waktu dia nak berhilir-hilir ambil angin dari tingkap kan. Bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu. Tapi kalau memang tak boleh elak, macam polis kan, so yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dulu lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, pejabat kesihatan kawasan Keningau. Keningau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM, hebat joknya.

Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Seri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatankuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatankuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatankuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tunggang Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarah, Hanan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa. Manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hebat, syoknya anda sedang cium.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, perkembangan sukan tanah air 11 September 2026 kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan perenang Selangor Muhammad Safwan Suhaimi dinobatkan sebagai atlet lelaki terbaik para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 selepas mencatat prestasi cemerlang dengan meraih 6 pingat emas dan 1 gangsa. Pengiktirafan itu diumumkan pada majlis penutupan Para Sukma Selangor 2026 yang berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Selangor SITC malam tadi, sekaligus menggandakan kegembiraan kontingen tuan rumah yang terdahulu diumum selaku juara keseluruhan. Sementara itu, atlet olahraga Sarawak Noshazwani Maisara Marzuki 23 tahun dinobatkan sebagai atlet para wanita terbaik selepas memenangi 2 pingat emas dan 1 perak. Beliau memecahkan 2 rekod kejohanan dalam acara merencam lembing F37 kecatatan fizikal dan lontar peluru F37. Catatan 8.93 meter dalam acara lontar peluru bukan sahaja memadamkan rekod lama kejohanan 7.25 meter, malah turut meletakkan Nor Syazwani dalam kelompok 10 terbaik dunia di peringkat Paralimpik. Atlet Sarawak itu turut meraih pingat perak menerusi acara lempar cakra F37. Lagi berita sukan kita kongsikan kepada anda, skuad remaja wanita kebangsaan terkandas di suku akhir pada kejohanan hoki Piala Remaja Asia 2026 selepas tewas 0-1 kepada Korea Selatan. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Jong Shewihin menerusi pukulan penalti pada minit ke-50 sekaligus menyekat kemarahan Malaysia pada kejohanan berkenaan. Kekalahan itu menyaksikan skuad kendalian Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim gagal marah ke separuh akhir selepas mengharungi aksi kumpulan elit yang berkesudahan mereka tewas kepada China, India, Jepun dan Korea Selatan. Malaysia membuka kempen dengan kekalahan 1-6 kepada tuan rumah China pada 4 September sebelum dibelasah 1-11 oleh juara bertahan India pada 6 September. Skuad yang Tigres kemudian tewas 0-1 kepada Korea Selatan pada 7 September sebelum tewas kepada Jepun 0-5 semalam. Bagaimanapun, semua 5 pasukan dalam kumpulan elit telah mengesah tempat ke suku akhir mengikut format kejohanan dengan 3 lagi slot diisi pasukan terbaik dalam kumpulan cabaran. Baik, kita akhiri berita sukan hari ini. Pemain bola keranjang negara bakal menerima durian runtuh berupa sebuah unit pangsa puri servis di Puchong, Selangor dengan wang tunai RM50,000 seorang sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Presiden Persatuan Bola Sepak Bola Keranjang Malaysia MABA Datuk Seri Lee Tian Hock berkata jurulatih pasukan juga bakal menerima hadiah sebuah unit pangsa puri servis bernilai lebih RM400,000 itu di samping wang tunai RM100,000 jika dapat membimbing skuad negara menggondol emas di negara matahari terbit itu. Tian Hock berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada skuad bola keranjang negara kesukan Asia 2026 dan Division A Piala Asia Wanita Bawah 18 Tahun Persekutuan Bola Keranjang Antarabangsa FIFA. Itu berita sukan kita kongsikan di edisi 11 September 2026.